pesene. A toľko mnogo spomení. Ľubivite ti pesni od 90. Samo po Energy. Spinderella, cut it up one time.